ہوں بے مکھ مندہ چور یار جو آر ہوں پر گھر جو ہندہ نندک دشٹ حرام کھوت ٹھگ دیس ٹھگندہ کام کرود مد لوب مو انکار کرندہ وشواس گھاتی آکرت گھن